0: 관절 완화.
1: 这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是这边是